clench your jaw till it's

find some meaning. 'Cause you

Musik auf Kanal K. Nicht nur für Landau. Jump, jump.

Mein Herz schlägt. Ich ab. Manchmal den

it's all said and done before the race is lost and won.

Okay, Tracks. 2, 3, 2, Formation 2, neutral.

0: 还有一刷白阿德里
1: 拉西La vida es bella 海关
2: 打开了
3: Kompass Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich heiße Volodymyr Kurinny. Ich bin ein ukrainischer Journalist und ihr hört die Sendung Palyanitsa. Palyanitsa ist ein traditionelles, rundes ukrainisches Weißbrot, das oft als Symbol für Gastfreundschaft gilt. Aufgrund seiner schwierigen Aussprache wird es seit Beginn des umfassenden Angriffs Russlands in die Ukraine häufig als Kennwort genutzt, um die Ukrainer von Menschen anderer Herkunft unterscheiden zu können. Möge die Sendung Palyanitsa dazu beitragen, dass Ukrainer auf der ganzen Welt einander finden und verstehen. Доброго дня, дорогі слухачі і слухачки. Мене звати Володимир Куріний, я журналіст, і зараз в ефірі радіоканал К програма «Палянниця». Палянниця, як ви, я абсолютно впевнений, прекрасно і без мене знаєте, це традиційний український білий круглий хліб, який часто використовується як символ гостинності. Але через складність вимови з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну слово «палянниця» почали використовувати як пароль, який допомагає відрізнити українців від людей іншого походження. Нехай програма «Палянниця» допоможе українцям по всьому світу віднайти та зрозуміти один одного. Ну і сьогодні я радий представити вам гостю цього подкасту, цієї програми. Це письменниця з Одеси та сімейна лікарка із Дрездена Ірина Фінгерова. Іра, вітаю.
5: Привіт. Дуже дякую за запрошення. Дуже тішуся, що можу сьогодні бути з тобою тут.
4: Дякую, що ти це запрошення прийняла, знайшла час. Ти в Швейцарії дуже ненадовго, і ми про це сьогодні поговоримо. Ну і, власне, для нашої аудиторії, яка слухає нас німецькою мовою, хотів би додати також, що zu Gast in der heutigen Sendung ist die Schriftstellerin aus Odessa und Hausärztin aus Dresden, Deutschland, Ірина Фінгерова. Herzlich willkommen, Ira. Ich freue mich, dass du da bist.
5: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
4: Ich möchte ja auf deutsche Sprache anfangen und Gott Dank, du sprichst wunderbar Deutsch.
5: Nein, du auch.
4: nein. Ja, und ich möchte anfangen mit einer kurzen Geschichte, wieso und warum du heute in der Schweiz bist. Und ja, ganz kurz, im Jahr 2018 zog Irina mit ihrem Mann und ihrer Tochter aus der schönen Odessa im Süden der Ukraine nach Dresden. Dort begann sie als Hausärztin in einer Praxis zu arbeiten. Im Februar 2026 veröffentlichte Irina den Roman Zugwind auf Deutsch. Das Buch basiert auf den Geschichten der ukrainischen Flüchtlinge, die zu ihr in die Sprechstunde kamen und ihre Lebensdramen mitbrachten. Zugwind wurde in Deutschland zu einem echten Bestseller und erregte die Aufmerksamkeit der Massenmedien. Vor kurzem hat Irina ihren Roman auf dem Buchfestival im Schweizerischen Frauenfeld vor. Für mich ist schwierig auf Deutsch reden. Und ja, erste Frage, wie war es im Frauenfeld? Wie hat die Leute dich dort aufgenommen?
5: Das war wunderschön. Es gab ein Bücherfest in Frauenfeld und erstmal, ich habe es gar nicht erwartet, Frauenfeld ist eine sehr kleine, gemütliche, wunderschöne Stadt und die Lesung lief auch sehr gut. Als Moderatorin hatte ich auch, also ich hatte auch Glück mit einer Moderatorin, das war Esther Schneider und ich habe mich wirklich gefreut, auch auf ihre Art, wie sie es gemacht hat. Das war so warmherzig und so verständnisvoll und ich habe auch ganz viel vorgelesen und wir haben auch gequatscht und auch viele wichtige Themen besprochen und ja, das war wirklich wunderbar. Mehr kann ich nicht sagen. Und das ist mein erstes Mal in der Schweiz. Ich bin sehr neugierig, weil alles absolut anders ist.
4: Wirklich?
5: Aber auch gleich. Also es ist schon eine sehr interessante Erfahrung.
4: Und was ist dein Eindruck? So, findest du etwas besonders gut oder schön hier in der Schweiz?
5: Mein Zug kam pünktlich. Ich war schockiert. Also, wirklich,
4: hallo Deutsche Bahn.
5: Hallo Deutsche Bahn. Und es ist so Multikulti und die Menschen sind so freundlich und es ist so friedlich hier. Und die Natur ist wunderschön. In Deutschland natürlich ist das auch so, aber man spürt trotzdem irgendwie den Unterschied und ich bin total begeistert.
4: Was haben die Besucherinnen und Besucher bei Frauenfeld Festival hat dir gesagt, welche Reaktionen hast du bekommen?
5: Es war sehr intensiv, so emotionell. Ich habe viele Passagen aus dem Buch gelesen und auch über die Reise von meiner Protagonistin nach Odessa. Und es gibt auch viele biografische Sachen und das war für mich auch einerseits heftig, das vorzulesen und andererseits, das war für mich auch eine große Freude. Zum Beispiel, ich habe auch so wie meine Protagonistin, meine Großmutter in Odessa besucht in den letzten Jahren und im September 2025 ist sie gestorben mit 95 und natürlich so eine Passage vorzulesen war ein bisschen herausfordernd, aber ich freue mich, dass ich eine Möglichkeit habe, über diese Erfahrung so offen zu reden und vor allem erzähle ich viele Geschichten von meinen ukrainischen Patienten und Patientinnen. Und viele Menschen haben gestern gesagt, dass es wichtig war, es mal zu hören, weil häufig kann man sich gar nicht vorstellen, wie es ist, nach einem fremden Land hinzuziehen. Und diese Fluchterfahrung kann man sich auch gar nicht vorstellen. Es ist etwas, was man nur erleben kann.
4: Ну і для наших україномовних слухачів і слухачок наступний блок. Ну і я коротко розповім про передісторію власне нашого знайомства з Іриною і сьогоднішнього запрошення. В 2018 році Ірина Фінгерова з чоловіком переїхала з прекрасної Одеси на півдні України до німецького Дрездена. Там вона почала працювати сімейним лікарем у практиці. І в лютому 2026 року Ірина видала німецькою мовою роман «Протяг» Цугвінт. А в основу книжки лягли історії сотень українських біженців, які приходили на прийом та приносили свої життєві драми. «Протяг» став справжнім бестселером в Німеччині та привернув увагу мас-медіа. Днями Ірина презентувала свій роман на книжковому фестивалі у швейцарському Фрауенфельді. Ну і, власне, з цієї теми ми і почали німецькою мовою. Давай, Ірино, я попрошу тебе поділитись трошки твоїми враженнями від Швейцарії і від того, як тебе приймали на фестивалі. Що ти чула від людей, які прийшли послухати про долю української мігрантки, яка слухала сотні драматичних історій українських біженців?
5: Ну, всі були дуже відкриті, дуже привітні. Насправді, я була вражена. Ну, було спекотно. І я думала, що коли така хороша погода, можливо, ніхто не захоче прийти на читання. Але дійсно було багато людей, і вони слухали, і я бачила це з абсолютно відкритими очима і серцями, і вони потім підійшли до мене, багато людей купили книжку і казали про те, що це дуже важливо зрозуміти цей досвід, бо ти не можеш собі його уявити, не можеш уявити собі, що це кинути все, опинитися у чужій країні. Дуже часто йдеться про молодих жінок з дітьми, наприклад. І, в принципі, досвід соло-материнства, він дуже важкий, а в іншій країні це взагалі собі складно уявити. І в мене дуже багато таких історій, бо в мене було, особливо в 22-му році, дуже багато молодих українських пацієнток з дітьми, які були розгублені, розчавлені, багатолітніх людей. І, звісно, я не можу казати, що це була суто психосоматика, чи в мене були тільки пацієнти з депресіями і безсонням. Було дуже багато людей, які роками ігнорували свої скарги, і потім я вже діагностувала онкологічні захворювання. Чи бували пацієнти, які приходили з тиском там 200/120, і типу, а в мене так завжди, і я вимірювала цукор, там 15, і я така, окей, зараз ми будемо просто ставити перший діагноз і все лікування починати спочатку. Але такі пацієнти були, їх було багато, але дуже часто люди приходили за психологічною допомогою, і я навіть пишу про це в книжці, що, наприклад, якісь там антидепресанти чи снодійні. Ну, снодійні, звісно, такі, які не викликають звикання, тобто є дуже велика палітра засобів, які допомагають, але не викликають звикання. Це зараз не пропаганда снодійних, але дуже багато було людей, і я виписувала їм, наприклад, антидепресанти частіше, ніж ібупрофен. А ви знаєте, що в Німеччині люблять виписувати ібупрофен, як, напевно, і тут.
4: У будь-яких випадках.
5: Так, у будь-яких пити водичку, ібупрофен, і гуляти, але насправді це дуже часто допомагає. От, ну і книжка базується на історіях моїх пацієнтів і пацієнток, на реальних історіях, і паралельно розповідаю про життя головної героїні, яка, як я, є мігранткою, і в неї свої якісь там кризи, проблеми з чоловіком у відносинах, вона постійно в цьому шпагаті між роботою лікаркою і бажанням бути хорошою мамою. Вона постійно відчуває провину, що вона не в Україні, вона має донатити, щоб цю провину відчувати не так гостро. І я намагалася її зробити такою звичайною жінкою, молодою, 30 років, щоб німці, ну і будь-які європейці, могли себе з нею ототожнювати, і щоб вони розуміли, окей, це не якась там абстрактна людина, яка живе там в іншому світі, це і зі мною може статися, якщо буде війна. Щоб вони розуміли, що ну, крихкий світ. Отак, оп, і прийшла війна до тебе додому. І це можливо в світі, в якому існує Росія, да? В такому вигляді, в якому вона є.
4: На жаль, так, та, звісно, звісно. Ну, і, власне, я би хотів, щоб ми в першому блоці трохи почитали, щоб ти почитала трошки німецькою на наступному блоці для нашої німецькомовної аудиторії. Але все це ми зробимо, власне, після невеличкої паузи. Also, fahren wir fort und ja, ich erinnere, dass ihr hört die Sendung Paljanica. Ich heiße Volodymyr Kurinyj, mit mir heute Schriftstellerin Irina Fingerova. Und jetzt möchte ich dich, Irina, bitten, etwas aus dem Buch vorlesen. Ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt, als ich dein Buch anfangen zu lesen. Und ja, ich möchte, ja, dass du etwas vorlesen, dass unsere Auditorium ja etwas ein bisschen annehmen aus dem Buch. So, also, was wolltest du für uns vorlesen?
5: Ja, ich würde sehr gern aus dem Kapitel 1 vorlesen. Also Mira Zeyman, die Protagonistin, erzählt, dass sie ganz viele ukrainische Patienten und Patientinnen hat. Und dann lese ich vor. Zwei Wochen später reichte die Warteschlange über den gesamten Hof und bis zum Tor, das auf die Straße hinausführte. Der Hof ist groß, das heißt, es standen ungefähr 20 Leute an. Und das früh um 8. Die Zahl der ukrainischen Patienten wuchs exponentiell an. Sie tauchten zu den Stoßzeiten auf, als kämen sie zu sich nach Haus, erfanden akute Beschwerden, um mir dann augenzwinkernd zu bekunden, dass der Durchfall nur ausgedacht war, um schneller an die Reihe zu kommen. Sie kamen mit Kleinkinder, Katzen, komplizierten Anträgen vom Sozialamt, in deutscher und Todesbenachrichtigungen in ukrainischer Sprache. Sie kamen mit Unverständnis darüber, dass ich keine Kinderärztin bin und angeboten, eine Torte nach Kiewer Art für mich zu backen. Kamen mit Knochenbrüchen, Zahnschmerzen, Panikattacken. Kurzum, sie kamen, weil sie reden wollten. Nicht unbedingt mit mir. Manchmal wurde der therapeutische Effekt schon durch eine Unterhaltung im Wartezimmer erreicht. Es tut immer gut, zu sehen, dass es anderen Leuten schlechter geht als einem selbst. Es kamen unterschiedliche Leute, Ukrainer aller Alters- und Berufsgruppen, Konfessionen und Überzeugungen, kamen in der Hoffnung auf Vitaminmangel oder eine Überfunktion der Schilddrüse. In der Hoffnung, eine Tablette würde ihr Leben ein klein wenig erträglicher machen. Es kamen unterschiedliche Leute, aber alle wollten das Gleiche. Nennen Sie uns einen handfesten Auslöser. Warum geht es uns so schlecht? Wie sollen wir weiterleben? Schenken Sie uns eine Diagnose. Geben Sie uns etwas, wogegen man ankämpfen, was man kontrollieren kann. Oft zitierte ich den Psychiater Viktor Frankl und sagte, eine abnormale Reaktion auf eine abnormale Situation ist ein normales Verhalten. Ich gab den Leuten zu verstehen, dass es in Ordnung ist, sich wegen der eigenen Machtlosigkeit wie gerädert zu fühlen. Antidepressiva und Beruhigungsmittel verschrieb ich beinahe so oft wie Ibuprofen. Die Menschen unterschätzten häufig die Anstrengung, die es kostet, in einer vollkommen neuen Realität zu überleben. Flucht ist keine Urlaubsreise. Flucht ist der Versuch, sein ganzes Leben in zwei Koffer zu zwängen und dabei um der Kinder willen so zu tun, als wäre alles okay. Flucht ist die vollkommene Abhängigkeit von anderen Menschen und von der Bürokratie. Es kamen unterschiedliche Leute. Manche mit Geschlechtskrankheiten, manche mit der heiligen Dreifaltigkeit, Blutdruck, Bluthochdruck, Diabetes, Herzschwäche. Andere brachten eine psychiatrische Anamnese mit, länger als manche Lebensbeschreibung. Noch andere hatten eine seltene Autoimmunerkrankung oder einen Gendefekt, aber der Status Präsens war bei allen derselbe. Krieg. Danke.
4: Wow. Das hat mir wirklich, wirklich tief beeindruckt, als ich das alles erste Mal gelesen. Das ist eine saubere und präzise Beschreibung, was eigentlich ist laufen in meinem Welt und bei uns allgemein. Und ich kann mir nur vorstellen, wie es schwierig ist, dramatisch das alles täglich zu hören. Wie erinnerst du dich diese Zeit, wann du hattest tausende Patienten aus der Ukraine mit ihre eigenen verschiedenen Dramen und Tragödien?
5: Das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Aber für mich war es wichtig, dass ich hilfreich sein kann. Und ich glaube, so wie meine Protagonistin, ich bin gar nicht in der Lage, meine eigene Hilflosigkeit auszuhalten. Ich muss etwas machen. Ich muss spüren, dass ich etwas ändern kann. Und diese Arbeit hat mich auch gerettet. So wie diese humanitäre Hilfe. Und ich habe wirklich mich ganz viel für die Spenden engagiert. Wir haben ganz viel mit der Sächsischen Ärztekammer zusammen gemacht und ständig medizinische Ausrüstung und Tourniquets. Das ist etwas für eigentlich für die Front, damit man arterielle Blutung stillen kann. Also ich habe wirklich ganz viel gemacht und es hat mir vor allem geholfen. Und die zentrale Metapher im Buch ist dieser Zugwind, er kommt und er weht und Mira kann es gar nicht aushalten. Und die Metapher steht für totale Kontrollverlust, weil am 24. Februar 2022 spürt sie plötzlich, dass die Welt sehr fragil ist und vor allem die Weltordnung. und es macht Angst und sie ist wütend und sie ist traurig und sie will es auch, sie will es gar nicht spüren, sie will einfach was anderes machen und so beschäftigt sein, dass sie nichts mehr spürt. Ja, das war meine Strategie und das ist auch die Strategie von meinem Protagonisten. Und was ich noch kurz dazu sagen will, es ist sehr interessant, aber ich dachte erstmal, ich würde ein Sachbuch schreiben und ich habe diesen Text über meine ukrainische Patienten erstmal als Essay für Tagesanzeige geschrieben, für eine Zeitung in der Schweiz. Und das war vielleicht der erste Schritt, um dieses Buch überhaupt zu schreiben. Das finde ich einfach interessant.
4: Es gibt super. So, ja. Dieses Buch hat eigentlich in der Schweiz geboren.
5: Ja, kann man schon. gemacht sozusagen. Ja,
4: gut zu wissen. Und, fortfahren wir weit auf unsere Heimatsprache, aber nach einem kurzen Moment. Друзі, якщо ви засумували, слухаючи нашу німецьку мову, по-перше, це меседж її посилено вчити, щоб трохи більше вже розуміти. Якщо ви все зрозуміли, ви умнічки. Якщо нічого не зрозуміли, ви не менші умнічки, тому що далі ми говоримо українською. Я, Іра, попросив би тебе трошки розповісти про основну канву книжки. Ти прочитала шматочок німецькою мовою, ти розказала буквально щойно про те, як ти згадуєш ті часи, коли до тебе щодня проходили десятки українців з різними, хтось з реальними, хтось з зовсім надуманими проблемами, і всі шукали надії, всі шукали якогось розуміння, стабільності, щоб хтось дав їм якийсь діагноз. І взагалі, моє особисте враження, що ти дуже точно і дуже чисто описала в книжці все те, що відбувається навколо майже всіх українців, які опинилися зараз за кордоном, і читаючи твою книжку, дивишся як в дзеркало. Розкажи, будь ласка, що ти пригадуєш з тих часів, наскільки це важко було для тебе, що тебе рятувало, і, можливо, будуть якісь історії, які би ти могла зараз нам розповісти, які з розказаного тобі твоїми пацієнтами тебе особливо вразили тоді.
5: Зараз я розповім. Тільки додам, що я в 23-му році писала для Інфопост Медіа, для Української Правди, трохи також на цю тему. Якщо є бажання, можна просто погуглити, почитати. Тобто уривки з книжки можна знайти як публіцистичні тексти. Бо я думала спочатку, що я буду писати нонфікшн книжку, але потім зрозуміла, що мені потрібна фігура, яка може говорити все, що вона думає, більш вільно, ніж я могла б собі це дозволити. Бо дуже страшно, коли пишеш таку книжку комусь з ноги в відкриту рану, і тому я була занадто обережною. Але коли я змогла трохи дистанціюватися від себе і створила головну героїню, стало легше. Бо було дуже багато різних історій з різних точків України, і мені пощастило бути дуже далеко поза своєю там умовно Фейсбук-пульпишкою, де багато там, не знаю, лікарів, митців, і бачити дуже різних українців, які всі в однаковій ступені являються українцями, всі мають право на свою думку, у всіх дуже різний досвід, і я думаю, що це важливо транслювати, бо ми не є якоюсь гомогенною країною, ми дуже гетерогенна країна, є дуже багато різних людей, і всі вони мають право жити в своїй країні і відчувати себе безпечно. Я, як і моя героїня, в 22-му році відчувала провину, мені було дуже тривожно, і я це описую в книжці як податок за причетність, що вона має постійно, так воно і називається, щось робити, щось донатити, щоб відчувати, що вона має право називатися українкою, бути ще причетною до тієї реальності, плюс бездіяльність її лякає, їй треба хоч десь відчувати втрату контролю, як і багатьом з нас, і тому вона дуже багато працює, збирає донати. В мене була, я була в Форштанд, це як, не знаю, в основі.
4: Керівництво.
5: Так, там є така структура в Німеччині.
4: Наглядова рада.
5: Ну, типу рада якась у громадській організації, яку ми створили журналісткою з Києва Тетяною Іванченко. І через нас проходила майже вся гуманітарна допомога в Дрездені в 22-23. І плюс ми відкрили тоді український дім, тобто це культурний центр в Дрездені, де досі там... Тільки дітей, напевно, що 300-400 на місяць. Тобто там є дитячий центр,
4: вау,
5: там є кіноклуб, там є книжковий клуб, там постійно усілякі пілатеси, є зустрічі для пенсіонерів. Тобто це дуже великий проєкт, він
4: клас,
5: досі функціонує, в нас приміщення в центрі Дрездена. Але це, звісно, стало важко. І я більше займалася тактмедом, тобто ми дуже багато відправляли корпорації монстрів, це благодійний фонд в Одесі, і вони звідти напряму на фронт. Ну, ми закупали турнікети в великій кількості, оклюзійні пов'язки, тобто те, що потрібно. В першу чергу для надання першої, ну, там, домедичної навіть допомоги. От. І я цим займалася і працювала в Праксисі, і багато приходило дуже українців. І, ну, це важко, бо перший рік люди були розчавлені, дійсно, нерозумінням, що їм робити далі. Багато хто не міг вирішити, я залишаюсь, чи я їду, і коли ти не можеш вирішити і живеш паралельно в двох реальностях, це купу сил займає. Тому перший рік майже ніхто нічого не міг робити, ні мову вчити, нічого. І дуже часто приходили з запитами, я там тупію, я тупа, я не можу вивчити цю німецьку, і вмикався якийсь синдром радянської хорошої дівчинки, типу, в мене має бути 5, ну, умовно. І люди дуже страждали через те, що вони не можуть вивчити німецькі глаголи, не просто страждали, а в них, типу, тахікардія була перед тим, як треба на курси йти, да? Або їм ставало погано, дійсно. І вони приходили за лікарняним, і можна сказати, що це була психосоматика, але проблема була в тому, що вони не просто вчили німецьку і не могли вивчити, а в тому, що вони не знали, що вони будуть робити. А яка в тебе мотивація вчити німецьку, коли ти вважаєш, що ти повернешся там за місяць?
4: За півроку, і та, да, вона тобі не потрібна, в принципі.
5: Так, і в мене були там пацієнти із Нікополя, із Маріуполя, із Харкова, і були реально люди, яким не було куди повертатися. Хоча з Харкова це цікава історія, бо в Харків поверталися всі, хто міг. Тобто цей харківський патріотизм, як і одеський, він мене дуже вражає, бо дуже багато людей поверталися попри все. Була жінка з парапорезом, тобто в її будинок був прильот, і вона була паралізована, вона була, тобто в неї потрапив уламок. Вона її прооперували у Львові, і потім вона потрапила в Німеччину, була майже 2 роки в реабілітаційних центрах різних, і це все держава сплачувала. Але вона вирішила повертатися, при тому, що там треба було продавати, ну, там, нерухомість, вона була вже літня, бо в Україні, ну, не завжди є можливість це зробити за рахунок держави. Але вона сказала, ні, я не буду тут помирати, і тут мені хочеться помирати, я краще помру там, де мені хочеться жити. І вона повернулася до Харкова, при тому, ну, в інвалідному візочку, все, але... ну, і було дуже багато вражаючих історій. Дуже багато драматичних історій, багато жінок поверталися не тому, що вони хотіли і були готові з дітьми, да, наприклад, їхати, а тому, що чоловіки казали, давай приїзди, бо інакше давай вже якось розлучатися. Тобто і такі історії були, коли просто на них тиснули, і вони поверталися, а потім поверталися назад, а вже не можна отримувати. Там, наприклад, соціал, і, ну, і такі історії були, що поверталися і дуже задоволені своїм життям, попри все. Були ті пацієнти, які поверталися, а потім був прильот в їхній будинок, і їм нема де жити. Тобто дуже різні історії. Є люди, які вже інтегрувалися, вже працюють лікарями, вчителями. Моя подружка хороша з Одеси, вона, ну, з дитиною приїхала, в нас жила, і потім вона вже працює хірургом 2 роки, тобто вона змогла все підтвердити.
4: Вау.
5: Так, є дуже потужні історії, в мене навіть зараз, ну, сироти, коли я про це по шкірі, коли я про це думаю, але вони дуже різні, і кожен цей досвід не є якимось там правильним чи неправильним, всі переживають війну, як можуть, і я нікого б не засуджувала, бо будь-яка людина має право на будь-який вибір. Я вважаю, якщо вона залишається при цьому собі вірною, бо це, ну, надзвичайна ситуація. І я пишу про це в книжці, цитую австрійського психіатра Віктора Франкла, який каже, що ненормальна реакція на ненормальну ситуацію нормальна – І тому ви маєте право реагувати так, як ви реагуєте. І ніхто не може вас засуджувати.
4: От саме це плюс-мінус мене й дуже вразило, коли я почав читати враження людей про твою книжку, про тебе, послухав кілька твоїх інтерв'ю і подкастів в процесі підготовки. Мене дуже вражає твоя здатність не засуджувати людину, який би вибір вона не зробила. Ти описуєш дуже багато долі. Власне, от зараз ти перелічила людей, які залишаються і щасливі, людей, які залишаються і нещасливі, людей, які повернулися і щасливі, людей, які повернулися і нещасні. І не відчувається взагалі засудження жодного. І от цього тону вчительки, людини, яка знає, як треба, і, на жаль, змушений констатувати, що це дуже часто зустрічається в мабуть, не лише українських, але окей, в мігрантів, які приїхали в європейські країни до Великої війни. Ти в Німеччині з 18-го року, і абсолютно часто типаж, який зустрічається, це українка чи українець, які розповідають цим новічкам, недосвідченим, зеленим, дурним, куди їм йти, як жити, і вчать, як їсти ложкою з виделкою людей, і дорослих, і притомних. Як тобі це вдається, чи ти зустрічала випадки, коли от люди цього не мають і деструктивно впливають один на одного, будучи в таких стресових обставинах, як війна і міграція?
5: Ну так, ну я сама не люблю, коли мене вчать, як мені жити, тобто в мене у самої на це алергія, тому я намагаюсь так не робити. Звісно, що, можливо, я так іноді роблю, але я намагаюся не робити цього. Я думаю, багатьох мігрантів, які приїхали давно, тригерить якесь знецінення, яке іноді буває від тих, хто приїхав, наприклад, не так давно, чи через війну, знецінення їхніх зусиль, бо частіше за все мігрантам там доводилось реально за те, щоб візу отримати і ще 3 місяці тут пробути, дуже багато працювати, купу документів. І люди, які не обирали сюди приїхати, які взагалі ніколи не планували, звісно, ну не можуть це цінувати, вони можуть бути вдячними, але вони мають право відгорювати своє минуле життя. І коли вони не думають про те, що це таке велике везіння, що вони мають право тут залишатися, це нормально, бо вони цього не обирали і не хотіли. Але я думаю, що ті мігранти, які боролися і виборювали це право, можуть це часто сприймати як знецінення, і це їх тригерить. Також, якщо кажуть там, ой, ну ти ж сама приїхала, сама обрала. Я просто хочу сказати, що насправді міграція, навіть коли вона добровільна, вона все одно має якісь причини. Да? І коли людина не могла заробити гроші в своїй країні, коли їй не було там де жити, коли там були погані умови і так далі. Щось має змусити людину пройти цей дуже непростий шлях. І я думаю, що ми часто про це забуваємо, коли ми говоримо про експатів або про мігрантів, не про переселенців, які мусили покинути свою країну через небезпеку. Але це був їхній вибір, але це також дуже складний вибір, який має ціну. І мені здається, що ключ до того, щоб з цими українцями, які тут давно, адекватно комунікувати, це просто якось проявити, не знаю, повагу до їхніх зусиль, бо їхній шлях також був складний. І я думаю, що тоді всі ці розмови швиденько перестануть бути деструктивними.
4: Ну і відчуваю я вже всією маленькою частинкою в мозку, який давно не чув вже німецької мови, що треба нам перемикатись і продовжити трошки говорити німецькою для наших місцевих слухачів. Салют сама, das ist Descendant Palanice, ich heiße Volodymyr Kuriny und ihr hört Radio Kanal K. Und mit mir heute Irina Fingerova, Schriftstellerin aus Dresden, Hausärztin und sie als mein Gast und als Gast bei Buchfest im Frauenfeld in der Schweiz. Ja, jetzt besprechen wir das Thema Migration. Ja, und wie gesagt schon, ja, du hast tausende Geschichten von den ukrainischen Flüchtlinge gehört. Gibt es etwas Besonderes, das dir selber hat sehr tief beeindruckt, als du das erstmal gehört hast?
5: Es gibt so viele solche Geschichten. Es gibt eine 80-jährige Frau aus Kharkiv, die bei mir wegen wegen chronischer Magenentzündung in Behandlung war. Und sie hat ständig erzählt, dass sie Übelkeit hat und Magenschmerzen. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ja, ich glaube, ich mag mein Leben hier in Deutschland nicht so sehr. Und deswegen auf körperlicher Ebene spüre ich es auch. Und ich dachte, okay, interessant, aber vielleicht trotzdem so ein bisschen Pantoprazol oder so. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, Frau Doktor, ich muss jetzt nach Kharkiv. Und Kharkiv ist so eine ukrainische Stadt, wo wirklich ziemlich gefährlich ist. Kharkiv ist täglich bombardiert. Und sie ist 80, sie war fit, aber trotzdem, man muss mit dem Bus mindestens 30 Stunden fahren. Es ist herausfordernd. Und sie ist nach Kharkiv gefahren und dann, ich glaube, in einem Monat war sie zurück und dann hat sie mir gesagt, ja, ich bin jetzt so froh, ich habe endlich meine Kleider mitgebracht und jetzt will ich mein Leben feiern, jetzt sehe ich so schick aus. Und sie sah tatsächlich schick aus.
4: Wow.
5: Und solche Geschichten, die beeindrucken mich sehr. Oder es gibt viele Familien, die zurückgekehrt sind, weil die Ehemänner da sind oder weil die an der Front sind. Trotz allem sind sie zurückgekehrt, auch mit Kindern. Und manche sind einmal zurückgekehrt und danach noch einmal nach Deutschland, weil sie es nicht mehr aushalten können. Solche Geschichten kenne ich auch. Und jetzt habe ich kein Beispiel, aber ich würde schon sagen, dass wie unterschiedlich diese Schicksale sind, das hat mich sehr beeindruckt. Und ich hatte auch Luxus, dass ich raus aus meinem Bubble so ein bisschen anschauen darf, weil ich so viele Menschen aus verschiedenen Dörfern und Städten gesehen habe. Und dann habe ich wirklich mehrere Perspektiven erlebt.
3: Kanal.
4: Irina, könntest du bitte über deine eigene Familie erzählen? Wer wohnt mit dir in Dresden? Und ja, lassen wir für einen kurzen Moment Mira Zehmann in Ruhe. Sie hat viel zu tun. Wer ist deine lieblinge Leute in Dresden? Könntest du ein bisschen erzählen über dein Leben in Dresden, deine Familie, deine Hobbys und was ist dein Alltags Sache, die dich interessiert?
5: Ich lebe mit meinem Mann und meiner Tochter, sie ist 7. Sie geht jetzt in die 1. Klasse. Meine Eltern sind jetzt auch in Dresden, aber gerade ist meine Mutter nach Odessa gefahren, weil mein Bruder da ist. Sie pendelt würde ich nicht sagen, aber so ein bis zweimal pro Jahr muss sie auf jeden Fall nach Odessa. Und mein Vater ist jetzt in Dresden geblieben. Eine sehr gute Freundin aus Odessa und ihrem Sohn lebt auch in Dresden, also die Freundin, die Chirurgin ist. Und dann noch eine Freundin aus Odessa, sie ist eine Deutschlehrerin. Und sie ist schon seit Jahren in Dresden. Sie war auch ein Grund dafür, warum ich nach Dresden wollte. Deswegen habe ich so wirklich meine Bubble mit Menschen aus Odessa. Dann habe ich auch eine sehr gute Freundin aus Kiew, die Journalistin. Wir haben zusammen einen Verein gegründet, um ein Lesecafé zu machen. Und dann haben wir es natürlich anders gemacht wegen des großen Krieges. Aber Lesecafé machen wir bis jetzt. Einmal pro Monat treffen wir uns. Es gibt so 10 bis 15 Leute. Wir lesen ein Buch pro Monat und dann besprechen wir es auf Ukrainisch. Und ich habe auch deutsche Freundinnen, die Kolleginnen aus der Arbeit. Hobbys, Ja, ich mag lesen. Es ist schwierig. Also Literatur und Bücher, das war mein Hobby. Jetzt ist es kein Hobby mehr. Es ist
4: Beruf.
5: Es ist mein Beruf und vielleicht meine Berufung und meine Leidenschaft. Und ich brauche jetzt dringend ein Hobby. Ich mag Serien anzuschauen, wandern, spazieren gehen. Und normalerweise verbringen wir ganz viel Zeit zusammen als Familie. Also wir haben viele Spieldates mit anderen Eltern, damit die Kinder zusammen spielen können. Und das machen wir ganz häufig am Wochenende. Also wir sind einfach irgendwo mit unserer Tochter und wir versuchen auch, die anderen Kinder zu organisieren. Und so sieht mein Leben aus. Ich will natürlich auch ein bisschen Sport machen, aber ich hasse es. Und deswegen ist es schwierig.
4: Ganz ehrlich.
5: Aber Sport ist wichtig und ich versuche es, aber ja, langweilig.
4: Also, Leute, sprechen wir weiter auf Ukrainisch nach einer kurzen Pause. Kanal K. Друзі, ми вас знову і знову раді вітати в ефірі радіо Канал К. Ми знаходимося в Аарау. Мене звати Володимир Куріний, зі мною Ірина Фінгарова, українська письменниця і сімейна лікарка із Дрездена, Німеччина.

0: бо книжка написана глибокою, красивою мовою, але деякі речі, мені здається, можуть зрозуміти тільки наші люди. Коротке враження про Боб і Каре. Ти там описуєш рішення головної героїні Міри Цеман постригтися в каре. І я відчув, що мені, я не знаю, чи...
1: Психанула.
0: Да, просто влупила каре.
1: Да.
0: Хочеться сказати інакше, але не будемо.
1: Так, от мені також хочеться сказати інакше.
0: Да. Я не знаю, мені чогось відчувається, що німці не зрозуміють цю метафору. Мені так здається, що лише у наших жінок каре є символом того, що все. Я міняю своє життя, з сьогоднішнього дня я інша.
1: Ну так, там є насправді багато символів, які, я думаю, будуть зрозумілі, ну, на емоційному рівні тільки нашим людям. Але я намагалася зробити так, щоб це було німцям, звісно, зрозуміло. Але мені не приходить зараз більше ніяких прикладів в голову. Але каре – це супер приклад.
0: Так, мене дуже вразило. Я реально щиро посміхнувся, коли прийшло таке незвичне за останні роки відчуття, що я щось прочитав іноземною мовою, в яке була закладена конкретна пасхалочка. Я її зрозумів, я її декодував. І це принесло шалене задоволення. Я такий вау. Це офігенно.
1: Це як в іншій моїй книжці були чеки з Сільпо. От це приблизно на цьому уровні. Ну, правда, наш культурний код складається з таких дуже малесеньких деталей, але їх неможливо пояснити.
0: А особливо, якщо ми про Одесу почнемо говорити,
1: так,
0: то...
1: Так, ну там багато про Одесу. Я б сказала, що Одеса ще одна героїня в цій книжці. Тобто для тих, хто з Одеси, її буде особливо цікаво прочитати. І я багато чула фідбеку, що одесити прям... читають і не знаю, чи то їм сміятися, чи то плакати, бо воно дуже близько.
0: Та, абсолютно, абсолютно. Можу свого боку лише підтвердити, хоча не одесит, але вражає дуже. Тому, друзі, біжіть в Екслібріс та Орелфюслі, купуйте, да, тренуйте німецькою, допомагає і в такому корисному ділі, як вивчення німецької мови, так і, звичайно, я думаю, що дивлячись на сторінки книжки, будете дивитись в дзеркало і ну, точно це певний експіріенс вам принесе, який ви будете переживати ще дуже довго. В нас буквально 15 хвилин залишається. Я хотів би поговорити трошки про соціальні, філософські теми, хоча, я думаю, ми з першої хвилини про такі говоримо. Так склалося, що з початком війни українське суспільство поділилося по дуже багатьом бісектрисам, лініям, які розділяють. Ті, хто за кордоном, ті, хто в Україні. Ті, хто служить, ті, хто не служить. Ті, хто, я не знаю, які ще лінії придумати. Ті, хто підтримує владу, ті, хто не підтримує владу. Ті, хто говорять про те, що потрібно зараз погоджуватися на всі вимоги росіян, аби люди перестали гинути. І цю думку можна зрозуміти, тому що людське життя понад усе, звісно. Хтось говорить про те, що ні, ми маємо боротися стільки, скільки ми зможемо боротися. І нам потрібно чинити супротив, тому що ми... Ось-ось досягнемо вже певної мети, коли одна зі сторін, ми, звісно, сподіваємося, що Росія вже ослабне настільки, що почне ця висхідна траєкторія йти донизу. Ну, коротше, можна довго описувати, але, звісно, наше суспільство переживає шалений стрес, здається, тут нема двох думок, всі погоджуються з цим. І я запитую регулярно своїх гостей про те, як вони можуть допомогти різним групам українського суспільства зрозуміти один одного. Ти як мігрантка, як людина, яка живе в Німеччині, але, судячи з книжки, з твоїх публікацій, ти прекрасно розумієш внутрішній світ, ну, майже усіх перелічених груп. Що би ти порадила, що не розуміють українці, які знаходяться за кордоном про життя в Україні, принаймні, з твого досвіду, що було би їм, ну, важливо розуміти і враховувати те, що твої співгромадяни переживають війну в її найгірших проявах у своєму житті? Що не розуміють українці, які залишаються в Україні, про життя і проблеми тих, хто наразі за кордоном, знецінюючи їхні проблеми. Які би ти маєш думки, аби якось допомогти людям зрозуміти один одного?
1: Ну, я думаю, що в будь-якому випадку зараз треба бути дуже обережними з почуттями інших, дуже делікатними, бо поки війна не закінчилась і ще певний час після, ми всі все ж таки знаходимося в стані зміненої свідомості, і ми не можемо на це ніяк вплинути. І навіть якщо здається,

0: що ми вийшли вже з цього модуса виживання, ми не можемо це дійсно оцінити, бо ми не можемо дистанціюватися ще від цього досвіду, від досвіду постійної тривоги, від досвіду того, що світ крихкий, від досвіду того, що дуже легко раптом втратити контроль, від досвіду того, що світ припинив бути безпечним. Але я думаю, що треба розуміти, що після війни, тобто ПТСР, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, він не приходить під час травми, бо в організму немає ресурсів на це, він не може це пережити, тобто ми мобілізуємося. І дуже велику частину того, що ми переживаємо зараз, ми зможемо осмислити тільки пізніше. Це просто треба розуміти, що буде дуже багато людей з сильно травматичним досвідом, який буде по-різному травматичний, бо досвід людини, яка переживала блекаути в Одесі і Києві взимку з малою дитиною, немає достатньо грошей на те, щоб там, я не знаю, купити собі якусь там газову горілку чи якусь там батарею, ну там, не знаю, екофлоу, це, напевно, зовсім не всі собі можуть дозволити, ну хоча б там якийсь потужний павербанк. Досвід цієї людини, досвід людини, яка просто, ну, там, ледь не змерзла в своєму будинку десь в тій же Одесі, літньої людини. Досвід людини, яка за кордоном мала нервовий зрив через те, що постійно отримувала якісь листи, які не могла зрозуміти. Не могла зрозуміти, що вона тут залишається, чи будуть в неї гроші. Приходила з панічною атакою до лікарки, бо вона боялася, що їй стане погано, вона вночі помре, а дитина залишиться одна, а в неї нема знайомих, нема сусідів. І от як дитина в 3 роки сама розбереться, що робити, якщо мама помре? А чого ви маєте помирати? А я не знаю, бо мені так погано, бо мені здається, що я помру. І вона вірить в цю дійсність, та? Бо вона собі вже її уявила. Цей досвід, досвід людини, яка на фронті з 22-го і не мала ротації, та, там, чи раніше. Досвід людини, яка переїхала в Німеччину з Бахмуту і вже не має взагалі куди повернутися. Це дуже-дуже різний досвід. Досвід чоловіка, який виїхав з країни, бо так вирішив, бо були якісь причини. І розуміє, що він не може повернутися, ну, безпечно для себе в суспільство, да, інтегруватися так, як він хоче. І є різні історії, да, не всі чоловіки якось нелегально повернулися, виїхали. Тобто дуже багато різних історій. І цей досвід кожного з описаних людей, він травматичний. І неважливо, коли в тебе болить палець, що в когось вирізають апендицит, умовно кажучи. Бо все одно і тобі з твоїм пальцем, і людині, у якої вирізають зараз апендицит, і комусь, якому там, не знаю, ногу мають відтяпати через гангрену, всі ці люди переживають біль, і біль – це суб'єктивна історія. І є дуже багато розмов про те, що українці ніби таке мають змагання, такий зараз національний спорт, ну, вимірювати, в кого там по шкалі болю, цього болю більше. Але насправді всім боляче. І це велика проблема, бо коли люди мають різний травматичний досвід, це унеможливлює діалог. І жінка, яка виїхала з 3 дітьми за кордон і не знає взагалі, що їй тут робити, і чоловік її, який на фронті, вони не можуть вже порозумітися, бо цей досвід, який вони пережили, цей досвід змінив їх обох, і нікому з них не легше. І навіть якщо вона виставляє фото в інстаграмі, що вона там десь п'є каву, і що, може це єдина її хвилина радості за день. При тому, що вона відчуває себе безпорадною, вона повернулася в історію, де вона мала дитина, де вона залежить від інших. Тобто, люди, які виїжджають за кордон, вони втрачають суб'єктність, і це дуже боляче. Але люди, які залишились в Україні, вони також втрачають цю суб'єктність, бо коли ти маєш постійно виживати, ти забуваєш, хто ти. І я думаю, що єдине, що тут можна зробити, це постійно говорити один з одним. І я думаю, що моя книжка трошки допомагає зрозуміти реальність людей, які виїхали, бо їх треба розуміти. Це на хвилиночку 9 мільйонів переселенців українських в світі. Це велика, велика частина суспільства. На них не можна забити, сказати, ой, та ну, типу, виїхали, до свідання, типу, вони нам тут не потрібні, вони не хотіли це переживати, ну, і оця вся полеміка, яка є. Не можна ігнорувати таку велику частину суспільства. І тому я вважаю, що дуже важливо про це відкрито говорити і розуміти, що спочатку не буде розуміння, бо дуже різний досвід, і такий досвід, який неможливо собі уявити. Це такий досвід, який можна тільки пережити. І я думаю, що цю функцію буде виконувати художня література, яка буде з'являтися протягом наступних років.
1: А наприкінці я запитую завжди своїх гостей трохи про інтимне, спитаю і тебе, Ірино, а про що ти мрієш?
0: Це хороше питання. Ну, звісно, ми всі мріємо, щоб закінчилася війна, але це така колективна мрія, моя мрія. Я навіть не знаю, я завжди мріяла бути письменницею, і тепер я письменниця. І тепер я трохи, як сказала моя одна німецька подруга, я вона якось так сказала, типу, де ілюзор, не знаю, як це сказати не німецькою, типу, що я позбавлена тепер своїх ілюзій, бо моя мрія здійснилася, і це також треба витримати. Це моя подруга, моя колишня шефіня, лікарка також. І я думаю, що да, мені потрібна якась нова мрія. Можливо, я б хотіла в кіно, ну так, в якійсь епізодичній маленькій ролі, але ну, я б не сказала, що це тягне на мрію. Мандрувати я б також хотіла. Не знаю, в мене немає такої мрії, бо вона дійсно в мене з дитинства була. Я хотіла бути письменницею, яка напише важливу книжку, і мені здається. Ну, типу так, абстрактно я собі це уявляла в дитинстві. І ну, мені здається, що цю мрію я виконала. Плюс, взагалі, мені здається, що це якийсь космос. Якщо так подумати вже про моє дитинство, ну, там, я пам'ятаю, моїй мамі пацієнти дарували таблірон, ці шоколадки, і мені не можна було їх їсти, бо це, типу, на подарунок, не тобі, усе таке. І потім ніхто його не їв, бо в нього закінчувався термін придатності. Ну, така типова історія про радянських батьків,
1: та,
0: у яких були ці як вони називалися, такі вітріни, в яких
1: трюмо,
0: там як стояв гарний посуд, яким не можна було користуватися,
1: для
0: це
1: гостей.
0: Все на чорний день, там не для тебе. І просто ну, ця дитина собі точно не могла уявити, що її покличуть на читання в Швейцарію презентувати свій роман. І я коли сюди летіла з Дрездену, я купила собі цей таблерон і його з'їла. І я думаю, що це було круто.
1: Клас, клас. Дуже дякую, що поділилась. Und ja noch ein bisschen ganz kurz für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Gedanken, Irina, möchtest du bei uns bleiben?
0: Ja, also ich habe ganz viele sehr berührende, beeindruckende Geschichte gehört, wie die Schweizer sehr hilfreich waren und wie viel Unterstützung man hier kriegt. Und dafür bin ich unendlich dankbar. In Deutschland gab es auch solche Hilfe und Unterstützung. Und besonders am Anfang des Großen Krieges war es wirklich ein Wunder, wie menschlich man sein kann. Was ich sagen kann, damit es keine Werbung für mein Buch wäre. Also ich glaube, man kann mit Ukrainer und Ukrainerinnen ganz gut reden, weil wir ziemlich offen sind. Und wenn man eine Frage stellt, dann kriegt man eine ehrliche Antwort. Und wir sind auch warmherzig und offen. Und ich glaube, es ist schon sehr cool, dass so viele interessante, intelligente Menschen jetzt gerade in der Schweiz sind und sie versuchen, sich zu integrieren. Und ich glaube, sie brauchen die Unterstützung, aber viele haben es schon geschafft und ich glaube, sie werden auch Teil der Gesellschaft in der Schweiz, weil es schon viele sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie eine Stimme haben. Weil wenn man schon so viele Menschen aus der Ukraine hier hat, dann ist es wichtig, dass sie auch sich verstanden fühlen. Aber bis jetzt habe ich wirklich nur Gutes gehört. Und ich finde es sehr cool, dass du zum Beispiel, Wladimir, es hier machst.
1: Ja,
0: und
1: Dank.
0: Wladimir ist hier nur seit 2 Jahren, so ein bisschen mehr, 3 Jahren.
1: Ja, 2,5, ja.
0: 2,5. Und es ist faszinierend, wie schnell du die Sprache lernen konntest. Ich habe die Sprache noch in Odessa gelernt, also es hat bei mir ganz lang gedauert. Und du machst jetzt auch, also du arbeitest und als, wie heißt das?
1: Bauzeichner.
0: Bauzeichner. Und so nebenbei machst du auch so einen coolen Podcast. Das finde ich auch faszinierend.
1: Jetzt ist die Werbung von meinem Podcast.
0: Nein, ich darf keine Werbung für mein eigenes Buch machen, deswegen mache ich eine Werbung für dich.
1: Aber ja, vielen, vielen Dank, Ira, für, ja, für deinen Besuch. Und ja, ich bedanke mich bei dir für deine Ehrlichkeit und für diesen coole Buch. Und ich schlage immer jedem vor, das kaufen und und lesen. Und ich kann auch nur euch erinnern, dass mein Gast heute war Schriftstellerin aus Odessa, Ukraine und Hausärztin aus Dresden, Deutschland, Irina Finherova. Und das war подкаст Паляниця. Ну і також дякую всім нашим слухачам. Нагадаю, що мене і досі звати Володимир Куріний. Зі мною сьогодні була прекрасна гостя, письменниця з Одеси, сімейна лікарка з Дрездена Ірина Фінгерова. Іра, ще раз тобі дуже дякую за твій візит, за всі думки. Ну і, звісно, друзі, рекомендую вам придбати книжку Ірини Цугвінт, ну і, власне, посидіти трохи з зеркалом наодинці. Ну і, власне кажучи, знову десь за місяць слухати черговий випуск програми «Паляниця». Залишайтесь на радіо «Канал К». Канал К.

Kanal K. Das muss so.

0: Kanal K. From Aarau with love.
1: おとなしくしていれば楽なものを。